0: Högni hér frá Betjuheim. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuheim.
1: Það var tærnúts arbeidsleg. Oljuklær, tryggtaskekvar, stuflar, et loks helt annað til arbeidsbruk, så stökkuna gulvet og norsk og kalla Magnusarbeid 8 etter ring 6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6

ímist. Tví kannst du velja mittlen 3 fyrirsellarslöð til Atlantic Airways. Latt, hent, eðla vújt. Og til að midnótt 8. september hefur við að brýna tilbúð til flóri af okkar vel umtökti fyrirmálun er du kan spæra upp í 20% sama du velja fyrirs latt, hent, eðla vújt. Velja tútt. Fyrirn byrjar á atlantic.fo.

0: Hei, þetta David frá Betsyheim. Umhugsaðu að selja? Ég hafi keypara klárar. Ring til mín á 4-0-6, svo fara við til verska. 4-0-6. Velkomin til Betsyheim.
1: Frá Ætjana. Nýtt tilbúðsblæð heimasýðinu. Ein ríkva fantastiskum tilbúðun og spennandi nýttjæðum. Skófi langbor við 5 eikablandun fyrir einans 13.995. Eða okkar að gemma song við gæmislu rúmi 104x200 fyrir einans 20.595. Við toppandra svo opa einu. Og þetta voru bara brettbyrðar. Við tjá heimans í okkar aitjum.fo og les tilbúðsblæðin. Aitjum. Ætt sindur húnalýjar.
2: We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment.

0: ferðast öll ýmist. Þú kannst velja millum 3 ferðaseðlaslög til Atlantic Airways. Latt, hent, eðla vútt. Og til að midnótt 8. september hefðu við að brýna tilbúnt og flóðið okkar að vel umtöktu ferðamálum þegar þú kannst spæra upp í 20% sama um þú velja ferðast latt, hent, eðla vútt. Velja tútt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.
1: Manglar þetta lampur til kökkinn, stofuna, gongina, bæjrúmi, kamari, garagina, etta til tjallinn? Og í byggjubjóni hafa við størst úrval af lampum, just til tún törf. Byggma balslið, vit vita, út úr. Minnst þín, nethandlinn, balslið.fo hefur allt í opið.

Kladde ui púspur og visti að nasti tún ekt af úr stó að lúfinn og ondje tú skilti

0: I'm just best to good letter we for you. We chocker home as we Irish pop won't do me for. I sneer pop quiz, quash for your world, live tone like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Vit ferast öll í mist. Tui kanst du velja mittlen trúi ferast eða slö til Atlantic Airways. Glatt, hent, eðla vuit. Og til að midnótt 8. september hefur vi da brýna tilbú til flóri okkar vel umtöktu ferramálum er du kan spæra upp í 20% sama om du velja ferast glatt, hent, eðla vuit. Velja tutt. Ferin byrjar á atlantic.fo.

0: Þetta er David frá Betsi Heim. Umhugsað þú að selja? Ég hef tjei bara klarar. Ring til múinn á 4-0-6 svo fara við til verska. 4-0-6 Velkomin til Betsi Heim.
1: Við ferast öll í mist. Þú kannst velja mittlum 3 ferastelastlöð til Atlantic Airways. Latt, hent, eðla vútt. Og til að midnótt 8. september hefur við að brýna tilbúnt og flóðið okkar að vel umtöktu ferramálum er þú kannst spæra upp í 20% sama om du vil að ferast latt, hent, eðla vútt. Velja tútt. Ferin byrjar á atlantic.fo.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Vandlæðar okkur til heima? Vi tjá heima sinna jysk.fo, allt í Europa. Søg æsne tilbudsblæði á jysk.fo hverja viku. Vi tjá opa maður að leiða der fra budget large. Jysk, allt gott tilbud.
2: Vi tferast öll í mist. Tví kannst du velja mittlen trúi ferast eða slö til Atlantic Airways. Latt, hent, eðla vult. Og til að midnótt 8. september hefur við að brýna tilbúð til flóri okkar vel umtöktu ferramálum er du kan spæra upp í 20% sama om du velja að ferast latt, hent eðla vult. Velja tutt. Ferin byrjar á atlantic.fo
3: Snickers, það besta innan fjárvarsleir. Snickers fæður sjálfandi tja Norsk að kalla Max að breyð 8. Norsk.
4: Hei, hett Jens Jón frá Vensel Bilrögt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 54 30 eller skriva till oss på bilrött.kullavensel.fo.
5: Nu, skulle du köpa några gardiner?
6: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
5: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og kjekk gardinene, kan det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
6: Vær du kved? Ta Jerry.
5: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
7: Du mål? Hever høvpunne, torre hu, etla vødda kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Open by night, tja Thomas Amholse. Etter fyrsta dagar fermingatilbóðin enda við við en ordentlig brætsin. Við hefa helt særlig tumatilbóð allan daginn og 20% í afslottri av okkara bestu köksmerkju. Öll tilbóðinni að suttja heimas í okkara, thomasdam.fo. Kommer til kvettum mannadaginn 7. september frá klokkan 20 og helt til klokkan 21. Thomas Amholse.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðarinn.
1: Vandlæðar okkur til heima? Vi tjá heima sinna jysk.fo, allt í Europa. Søg æsne tilbudsblæði af jysk.fo hverja viku. Vi tjá oppe maður der lægir der fra budget larja. Jysk, og et godt tilbud.
2: Vi tferast öll í mist. Tví kanst du velja mittlen trúi ferastelastlö til Atlantic Airways. Latt, hent, eðla vult. Og til að midnótt 8. september hefur við að brýna tilbúnt og flóri á okkar vel umtöktu ferramálum er þú að spæra upp í 20% sama om du vil að færa slatt, hent eller vult. Velja tutt. Færin byrjar á atlantik.fo
3: Hefur þú en bruktan bil fyrir 30.000-100.000 kronor og inni þú þar en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp til 100.000 kronor og þú vilja vi fegin høyra fra þær. Stökkarna gulvet tja Vensel eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
4: Du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

Rock, rock world. Mannakvöld og fruttjakvöld frá klokkan 9 á FM 1.